0: سے پورے ملک میں نافذ ہو جائیں گی۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے حادثات میں تقریباً 89 افراد ہلاک ہو گئے۔ باقی تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: موسم میں آئے اچانک بدلاؤ نے راجیہ بھر میں بھاری تباہی مچائی ہے۔ آندھی، بھاری بارش اور بجلی گرنے سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ پریاگ راج میں 17، بھدوہی ضلع میں 15، مرزا پور میں 10، فتح پور میں 9، بدایوں میں 5 اور بریلی ضلع میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ 100 سے زیادہ لوگ گھائل بھی ہیں جنہیں اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ موتیں بجلی گرنے کی گھٹناؤں کے کارن ہوئی ہیں۔ بارش کے ساتھ ہوئی اولاوشٹی سے فصلوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے۔ مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے سبھی ورشٹھ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے کل 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا۔ طلبہ سرکاری ویب سائٹ ڈی جی لاکر اور امنگ ایپ پر اپنا رول نمبر درج کر کے اپنے نتائج دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے لاکھیں خبریں ختم ہوئیں۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: صرف وویدھ بھارتی پر۔ ریکارڈنگ کے لیے نوٹ کر لیجئے ہمارا ٹیلی فون نمبر 02240024662۔ تو اٹھائیے اپنا ٹیلی فون اور کہیے ہلو سہیلی، اور بتائیے اپنے دل کی بات، سنیے اپنی پسند کے گانے۔
3: ایک سریلی یاترا ہے یہ جیون، سنگ جو ہے وویدھ بھارتی من بھاون۔ ابھیجات سنگیت کی تھاہ لیتا وویدھ بھارتی کا کاریکرم سنگ۔

افسانہ زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا۔ کیا کہوں ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی نہیں۔